0: Muzica.
1: Muzica.
0: Muzica.
2: Best FM.
3: Na Bestu ti predstavljamo Čist frišno.
4: Frišno.
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.